0: die ne se oba ye die afidie be fa otiru su sa kosu na ase honam akwa nyankopon de ama oni nyina no menua afidie ne be kirema kirema kirema kirema hu ade kropote ya eye wo
1: okay
0: na se wo bi a yarwa bi tete wa die nti a wo yade ye nyina anko ye nyina ye se wunya hu yarwa kopote ya e tete wa na se e ha wo
1: okay
0: eh a doctors fu bi ni wo kurum hanom a amama amamfo yade e kra no sebe sebe na ye wa na sisi akoda ne fo
1: akosoro
0: asa akosoro bi bi bi ko se omo ye matrama kwa doctors okwo ha okika wa yi ni che no ana me da sori ana me honam yim si ana me nante kakra bi na yi so ana odi na adwena susu because eh ya musi ana se Steven eh badu e ba ho no menia sa de we obisi chechi mu na Steven badu yadi yana ni bia no so be chechi enti ni Steven badu mi mana duro we dia ene se du na bi ma me fa
1: ma bi ma o
0: enya sa na te enti se okko eh hos asupiti ana se hospitals na se oman timi ando kro yade ni ye omontimi anhwe mo nkwa nkosi fom na omohwe o se di tie bia menu ya doctors na nya qualified doctors
1: sure
0: legacy diagnosis solution yenuma na ye ne dosu nemu akacho se e bosumi nsie twa mu ene bosumi nsun ye ewu mi ye yi yade wo ba kwasi ho no mu a ete ti german southfo enu nti ye hwe mu a ye pese ye tu ase se de be ya eye omomo nya mfie aduanan eye mrante ana se mema omanya mfie aduanan e kono ye betima tu sa yarwa na se
1: okay
0: ye wie no eh last month no na nke ye be koyade wa foforo so because eh research ni aye ya ye research a hu se ya re wa tete eh mantia na se mema omanya mfie aduana ye kono ne kase ye pa no eh postrate ho yade ye
1: okay okay okay
0: enti sa postrate ho yade no ye ye adwe se nke be sa be ye yade wa foforo eh ye nipa e bai ho a omu di adanse ye no
1: okay
0: enti na se hu be hia se ibesa to apostrit ni so
1: okay
0: nti ye trap apostrit ni so ma bosome nsun nsun so akona wie ye
1: okay
0: na se utie mi ye ka se postrita keza nyankopon bo be ma no be ma nkwa na opostrit
1: nokre
0: se nipa wo ye be ma na wo betimi awo wo betimi anye mo ba se opostrit ni mi se aminua eho te chimae no anano
1: untimi ngo
0: untimi ngo de nti ate sa na se nyankopon bo be ma no ba bia ye johnson be fa no dro be na ye johnson be fa mu ye fa ni urethra
1: okay
0: ana eye bonsu ano ana se babia johnson ni kogu ansa na asane be fa ye droben ni mu no
1: okay
0: eno so ye bladder
1: okay
0: me ba cho ye bladder no ene ye yuri tware ntem no ana prostate ni she
1: okay
0: eno ntide de bia ka cha se prostate ho touch ma affect wo kwan ofa so johnson bu because eye babia johnson ni begu etra ni paduanim kakra ansa na be fa ye droben ni mu no sa droben no ene babia bonsu ano ɛhɔ ntɛm ana ayɛ postiti
1: ɛsɛ ɔgyɛgyɛ ɔgyɛ
0: wɔ fifini
1: okay
0: nti kyɛ sɛ sɛbe sɛbe sɛbe ɔpɛ sɛ ɔtwa gata ana sɛ nsu pɛ sɛ fa gata mu keza
1: okay
0: na obi akɔ hyehyɛ brog ɔwɔ gata ne mfimfini nsu ne firakyiri hɔ ba ɛbɛ da akɔ
1: ɛnya kwan
0: ti kakra bi ne bɛtiba ayɛ dɛn ano nom na afa fa ho
1: sure
0: na dodo na sa kakyiri ewu mu ana kakra sa bɛ fa ho na de aka na sa kakyiri
1: kakyiri
0: saa na me describe kwan ɔfa so a se wunya postrate mu hawa e kwa ya ifa so eba
1: ubo
0: se o johnson a na bia kam tu anka se wun se o be ma na no johnson stena no johnson nzuo ni bi sone
1: na che se wo johnson chire chire chire chire
0: johnson chire chire chire
1: okay
0: especially do na joa o ha ba sole mpe eye mprebe dunum
1: ama fa da na wo kwa wo sore
0: o johnson
1: ka kebia na wa sore
0: all because e postrate ni hwate chima
1: okay
0: sa postrate di enta me ka se wo ye be ma na postrate e ha wo ba mu a untime ngo ni nyina na ye se prostate no eye grand
1: okay
0: nyankopon bo nipa no wode ade bi e beka nipa ho aye fe ne grand sa grand no wo mo de abosuo bi nsuo bi ba ye nipa dua nim
1: okay
0: a sa nsuo no adwuma di a mo ye nipa ma nipa dua no ene ma nipa dua ye nipa dua
1: okay
0: enti sa wo ye bema ye hormone bi wo ye mu aye fe ne testosterone testosterone ye se e wo sebe sebe ye show mu kakra
1: okay
0: na testosterone no eye grand ya e produce no e bi ne sa eye grandi aye kenya e fen postrate grandi
1: okay
0: na me nua testosterone no se akra no ana abrantie bi ye nfie be du a nfie ngotwe aye na wonta hu
1: okay
0: aye na in develop ye na mom nipa de nyini duru ba bi a ubo se nipa no oda no o se oda so oda bi a na ubo se no agunsu
1: okay
0: Oso da ya oso aso nu obi da obo se ya na ne ho asane no e wo dai mu
1: okay
0: se na Thessalon level no era is it akora nya fi 12 years 13 years e kwa osati e discover san human
1: okay na che se ho na wo anyi no
0: no no che se unyi ni
1: wa experience ne wo
0: exactly
1: okay
0: na sa grand year ye kan e friend postulate grand year se bema se be bema no oba da na se be ne ho ba nsuo na e ba no e nsuo mienu ana aka bomu a ba ko ana se den kese ye no ye fe ni semen
1: okay
0: me pa che se sa semen no ene ye nsu a obeka se de ye fe ne sperms no sperms ne ye kan sperms no sa semen

0: tetenem because say chimato aba hun nti no onti bi fa simen ne mabonten
1: se
0: macho de ne besie
1: wasi ni
0: ko obeti bi awam na yia na
1: oh ye be fro bon yini
0: enu nti na meka chance say o post tim ba hawa enema a obeti bi afesi as beman ebi na maka chiri wi
1: okay
0: nti se ye bo post tim hu dawura de nti ayeye ni mfia duana na ye say post mu ha okese pa no unya mfi mfia duana ekwa ana uta starting enya post tim hawo pa enu nche say obi wanya 12 years 15 years ntimi nya postetim hawo
1: ubetimi
0: anya nemom ne kase ye pa no
1: eho na gina 40
0: years ye kanche bema bia so nya mfia duana ye kwa de fe no postet enlargement obi anya bi
1: okay
0: na aye chimato miensa ana osa postet ya meka ho asimi ba ko ana medical body no postet enlargement minia akanfo ebu bebi se edue bi anyina na epo bam
1: sure
0: ntini pa ye anyini no sebe sebe wo 15 years no hwe wabati ene ne eyepe
1: dabi
0: wo 15 years na sebe sebe utadua bi a hye wonantem wo no me pa che wo 12 years 15 years ene ne eyepe
1: e kona nim
0: enti nipa bi a wunyini no enyoma bi so kan ho na makwa nyakopon de maaye no eno so start se enyini
1: nokre
0: enti ubo se wahala wa na ayekese kakra ubo se wahanum wonantu na ayekese kakra ubo se wahana ayekese kakra sa na postulate no so so yekese
1: okay
0: enti yase postulate na an large the friend benin eye prostatic eye hypoplasia
1: okay
0: the science ya different no ni nyina na ekoy prostate enlargement ni nyina a che say unyini no prostate ni so enu unyini bom enti se prostate ni nyini na ye kese dia e che say drumen na johnson be famu no se be si ni kwan u
1: sure
0: si be dru be bi no na drumen no ene be bi a bonsu na johnson di kan be gum no entem wo na prostate yi se ana na so a ho ho tu ya sure say nsuo be e johnson be tiba be famu akwose de opɛ
1: asi ni kwan
0: enti se johnson bi ba na afefa ho na kakra ba
1: na dodo na kam
0: na dodo na kam
1: okay
0: enti yo bi wo ho no mo a se wo pɛse hu nsusan so a yo bi wo ho no mo within seconds obɛ johnson agunu huti si yei
1: wow
0: e che so post it how aba ho
1: e mi twa no ene na me ne programs manager ejira ni mo ha di nkomo awia no mo
0: okay
1: na oruma e bi in fact be 44 46 47 ho ah timoto so a obedru animo a na wase o